0: Assalamualaikum wabarakatuh. Sugeng siang para sederek, sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Mugi-mugi kita tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa, rejeki ingkang kathah meluber-luber. Kados napa? Kados napa toya wonten ing lepen, wonten ing mangsa rendeng. Waduh. Gena, alhamdulillah sakit kepanggih malih. Lah, inggih para sederek, wonten ing siang menika kula paring kesempatan malih panjenengan sarang-sarang wonten ing campur sari laras laris makatan. Katuran wonten ing 0331336652 utawi wonten ing 0811304091. Kula tampi panjenengan ingkang sampun kula nuwun menika sinten nggih? Campur sari laras laris.
1: Legi tur laris.
0: Legi tur laris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Wayahe wayahe terose mboke. Keluarga Semboro, keluarga saking Mbok Ponira sampun ngelempak sedoyo.
0: Mesti.
1: Nggih.
0: Padahal ora lho.
1: Loh, gas pundi to jenengan iki? Niki Mbok Ponira saestu sekeluarga niki kados Yumimin, Yutili, Yumia,
0: Kanano. Saben dinten ngelempak panjenengan mawon ingkang
1: Dok kula nggih kabar burine mboke, lha nek kula mboten mlebet nggih didukani. Dados semangat nggih bersatu anginipun mirengaken campur sari. Terus mboke niku cara jawine jajut taliwondo.
0: Hah?

0: Dados pundi? Oh, sekowe cola yang kangen menika ndamel para sedherek sedaya nggih saged reng-reng ngaten. Campur sari laras-laris lho niki.
1: Lagi terlaris.
0: Lagi terlaris ugi lho Pak Hadi Blangkon. Nggih, kados pundi pawartosipun?
1: Angestu panjenengan pimpinan. Kosok langsung lipun sak gunduripun.
0: Nggih, alhamdulillahirabbil alamin, sehat sedaya. Mugi-mugi panjenengan nggih mekaten. Nggih ta?
1: Nggih, matur sembah nuwun. Saged katampi matur nuwun sanget. Kalau wau sampun katendang dene Mampurawi. Matur nuwun salamipun kagem Bu Nira.
0: Nggih.
1: Menika kula badhe ngaturaken. Gending
0: menapa?
1: Pecel kembang turi.
0: Pecel kembang turi.
1: Nggih. Eh,
0: sekecan niku kadosipun.
1: Nggih.
0: Nah, teng Bondowoso napa tasih wonten kembang turi niku?
1: Wonten ning awis-awis.
0: Awis-awis.
1: Pesen rumiyin.
0: Abrit napa petak? Oh, petak. Nggih. Siap.
1: Pancenipun sekeco jeneng
0: Pak. Nggih. Nggih ta.
1: Weco. Weco. Menapa malih dipun campur namun kalian isinipun lam toro.
0: Oh, iya, iya.
1: Wah, yo.
0: Nyamleng saestu. Nyamleng saestu. Nggih, nggih.
1: Kagem panjenengan sedaya cuci bahan.
0: Matur sembah. Menika
1: wedalipun kantun gangsal was menih. Mugi kemawon cekak aon. Kula salamipun derek Kang Jurawi.
0: Nggih.
1: Manten ugi nderek Bu Bunda Yaya. Ikang lanjen nomor 3 kula sinten ikang dereng kaputer kula.
0: Sinten? Ikang Man Burawi.
1: Mboten ikang nomor 1 Kang Burawi nomor 2 Bu
0: Puni. Sampun kaputer, nggih kagungane Man Burawi nggih mboten kaputer, dereng kaputer niki. Kula pados
1: nomor 3 kula sinten ya?
0: Mak Teguh to.
1: Pak Teguh. Sugeng siap sedaya, kula tambahi sekedhi katur yuk melong. Wae standar. Semanten ugi kagem Pak Digiatno mugi inggal inggal dangan.
0: Oh, segera.
1: Nggih, gerah sampun dosa dinten menika kenging diari.
0: Oh, Masya Allah. Nggih ta?
1: Nggih. Iye kalau mau telepon datang kula pagi aku kerso kedulen merono
0: kerso
1: suan kono apa nopo kene nopo kuno kene diari sampun
0: menika
1: kula nembe wangsul saking rumah sakit Bayangkara.
0: Oh, nggih. Enggal dangan, Pak.
1: Nggih. Paringi enggal dangan
0: ya. Amin. Nggih.
1: Mantengugi kagem anu simpen menito siangpu engkau wonten kalisa sedoyo kemawon tanpa pilah-pilah kalipun mepet kalipun ingkang wingking derek degono
0: siap
1: pecel kembang turi,
0: pecel kembang turi,
1: kenal ya cuci paham, ngantos mangke tabu sebunggal.
0: Engge, matur sembah nuwun lo,
1: Pak. Engge,
0: engge. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang dereng dahar siang para sedherek wonten ing pundi kemawon katuran kula aturi pecel kembang turi menika kadosipun nyuwamleng saestu menika ingkang dipun aturaken Pak Hadi Blangkon wis jan tenan menika.